som alle mennesker liker veldig godt. Hvis du ikke heter Aslak.

smerten viskes ut. Og du vet at det løgn det de sier om deg. Men du gir blank i alt som stenger

meg selv, så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy I loven, så kan vi. Bli med ut I loven, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff.

Vi er for gamle, vi er for senile. Framtida, den hører ungdommen til. Alt er forandret, det er en ny tid.

Nå fikk vi vel ikke sånn klarhet i hvor hele verden, hvor Henrik Herligheten var forsvunnet. Men en plass må det ha vært, for han var ikke der lenger der som de trodde han var. Nå skal jeg over på en velkjent instrumental sak. Jeg husker han veldig godt. Jeg håper også dere som litt eldre husker denne sangen her. Han heter så enkelt og godt Maria Elena. Og jeg vet, der er så utgave med denne med tekst. Men her er det en gruppe som heter så mye som Los Indios Trayabas.

0: Ja, der toner musikken ut. Nå hører dere på Radio Lyngdal. Og i studio i kveld så sitter Andreas Odland.
1: Og Røy Pedersen.
0: Og redaktør for radioen, det Stein Helge Nilsson. Og i teknikken så har vi to stødige personer. Det Pelle som styrer teknikken, og så det Anne Kari. Som dere får prate med når dere nå etter hvert ringer inn til oss. Og nummeret til Radio Lyngdal, det 383-43-190. Og så vil jeg nevne, vi har tre gevinster som kan, som vi trekker når klokka kommer hen imot 12. Det en pyntegjenstand som fin å ha på, oppe på skjenken. Og så en paraply og et par handsker. Så da det bare å hive seg på telefonen når vi nå etter hvert sender ut noen spørsmål. Vil du starte med noen spørsmål, Roy?
1: Ja, det helt i orden. I hvilken fylke ligger Trondheim? Og utenfor hvilken by ligger Jomfruland? Det var greie spørsmål.
0: Ja, og jeg lurer på hvilken fugl som ringer våren inn på ny, i hvilken sang det er. Og så lurer jeg på hvilken fugl som verdens største. Og da har vi kanskje en lytter med oss.
2: Hallo?
0: Hallo?
2: Det Grumle Tøggen.
0: Og hei, hei. Hei. Ja. Har du...
2: Ja, heter du?
0: Jeg heter Andreas Odland.
2: Ja, har du noen spørsmål om meg? Jeg husker skutt på.
0: Ja, du fikk kanskje ikke hørt spørsmålene. Du var så tidlig med å ringe at vi fikk nesten ikke lagt dem ut.
2: Ja. Men jeg ser på frirett, så...
0: Og ja, gjør du det, ja. Men du er jo himlende god i fotball, har jeg skjønt.
2: Ja.
0: Ja. Vi har jo et lag i Stavanger som spiller fotball. Hva det heter?
2: Ja, det Viking.
0: Ja, det Viking, vet du. Og da er du kommet rett i boksen.
2: Ja, og du kom fra?
0: Vi er fra Mandal.
2: Og jeg Mandal litt,
0: ja. Mandal litt, ja.
2: Ja, du heter alene på jobb.
0: Ja, men Røy er jo med her, og Pelle og Kari sitter i studio.
2: Ja, og du vil vinne i kveld da?
0: Ja, du kan vinne en pyntegjenstand, og du kan, og så der en paraply, og så er det et par handsker. Så det tre fine gevinster.
2: Ja, ja, det en eller to, du holder en i kveld.
0: Ja, men jeg tror bare vi kjører på en til å begynne med, og så får vi heller lette litt på den, og hvis det blir noen døde perioder.
2: Ja, men jeg skal hjelpe alle sammen da, og hulde telefonvaktene, og hilse Johannes denne hendevakt, og alle da.
0: Helt supert, vet du. Da må du ha takk for du ringte, og så må du ha en god kveld.
2: Og du bestiller regn om morgenen.
0: Ja, vi må ha noe regn.
2: Ja, men man, det er ikke regn.
0: Ja, det er litt. Ja vel, ha det godt.
1: Ja, hallo, er det noen på lufta?
3: Ja, det kan jeg love deg. Det Ronny Fidje fra Lista.
1: Åh, så koselig. Hei, hei.
3: Ja, hei, jeg har kommet rett i kveld da.
1: Ja.
3: Ja, hvor er det?
1: Du har sånn ekoberg, der kan du skru ned litt.
3: Ja, det var det vi hadde snakket om tidligere år her. Nå skal jeg prøve å skru ned, men jeg var jo som prøver å ha litt lyd for dere her, vet du.
1: Ja.
3: Hører du meg nå da?
1: Ja, jeg hører greit.
3: Ja, men det er godt. Ja, det hele tiden har hatt en grei sommer, begge
1: veldig
3: to.
1: Veldig greit, kjempegreit. Avslappende og godt. Kjempeflott
3: vær. Ja.
1: Jeg klager aldri,
3: ja,
1: men det er bra. Klager aldri på varmen. Ja.
3: Nei, du klager det på meg, for den kommer fort og gjenger fort.
1: Vi betaler tusenvis av kroner om vinteren for å oppleve den, så når vi får den gratis, så kan vi ikke klage.
3: Ja, det er du rett i, så nå kommer jeg snart igjen, og på meg i Frankrike har fått det igjen.
1: Ja, precis. Og
3: så har vi vel ikke etterstå i løpet av august, tenker jeg, når skolen blir igjen, så da har vi vel noe igjen da, tenker jeg. Så det er det.
1: Ja.
3: Det er det. Jo, jeg tenker på det der, er det Jomfrulandet?
1: Ja.
3: Det er jo i Norge, selvfølgelig, du var med i Norge, ikke det?
1: Jo.
3: Ikke det, ikke det Krager du tenner meg?
1: Helt riktig, Krager er riktig. Ja, så nå fikk du lapp i boksen. Ja, da.
3: Ja, men det er godt, det er godt, for jeg roper jeg med i kveld.
1: Ja, så, kjempebra.
3: Så, ja da, men det var jo veldig gøy å ha dere her for igjen, så det er da nå. Det er bare helt til dere tre der inne, der er fire, eller Krager er jo på høyre der inne, og så andre øver der inne.
1: Ja, da.
3: Og så til Oberg, jeg må helt til dere Obergensen, han er jo mandalist, han er jo vet, eller han er fra nede her. Og så Dedel, og Jan Erik, eller Tone Høyland, og Aalborgskap. Og Bernillo av Skålevold, og Kalle og Karl Rennen. Beste kaffeen i Farsen, og Linda Kjellberkrem, Lene og Hans Boro, og Ege Marsen, Karl Johansson, og Jorg Gittestad, og Eva Hans Lundstad og Søgne, og Høren Nærbeg, og Kjellberg Sandin, og til Stein Stillåsen, og så til Ita og Jansson, og Svokvinner, og ønsker dere god, for så god sommer, altså. Og så må jeg helt sikkert til, vi skal jo ha bordag i morgen, vi skal jo ha noe sånt, vi skal jo ha bordag på lista i morgen.
1: Åja.
3: Ja, så er det jo mange av de nå, det kan være det siste turnéer de hele er ute på. De har jo hatt det sånn 2009, så
1: ja,
3: jeg vil gjerne hilse til det nå, for det er ikke sikkert at de kommer til å være med lenger. Så det hilser Nils Førsvold til Erik Overstand, og til Harald Rosåsen, og til Vegard Vigen, og så til Vidar Brekne, og så vil jeg jo hilse til Vann Arbe med meg, og så til Terje, som er den store kongen, og med videre. Og så ønsker jeg lykke til meg til han Joachim Kolne, som kanskje ødetekker på Vestring og ødetekker på Årdagen, og og ønsker, vi har hatt mange gode minner hos Vidar, og vi har hatt mange gode bordager, så jeg ønsker de lykke til Vidar, han som skal vise han viderefører det. Så.
1: Ja, kjempebra.
3: Og så håper jeg en god dag i morgen, på bordager i morgen, og så håper jeg alle er rette med hverandre, og at vi tar en fin dag og ikke være, så jeg kan være forhold, altså, ja.
1: Mm. Den er så fin, du er riktig flink til å sende, du må være veldig populær, som er så god som en venn, og selvfølgelig så være så populær.
3: Jeg må prøve å gjøre det beste ut av det, jeg må gjøre det beste ut av det.
1: Jeg synes du gjør
3: det. Så det var koselig å høre dere, så må dere ha en god sende videre og en god helg.
1: I like måte, riktig god helg.
3: Det kan være vi snakkes med igjen på, kan være vi snakkes med igjen en annen gang, vi snakker med igjen en gang.
1: Ja, vi satser på det.
3: Ja, ok, ha det godt til alle fire. Ha det godt, ja, ha det godt, hei, hei.
0: Ja, har vi med oss en lytter til, hallo.
4: Vi har noe sammen, det er Sverre Larsen, vi fikk ikke noe sammen her.
0: Hei, hei.
4: Hei. Ja, den der verdens største fugler, er det strutsen det, eller er det albatrossen, eller er det ørnen, eller?
0: Og sa du...
4: Jeg lurte på om det var albatrossen, er det det, eller?
0: Nei.
4: Nei, er det strutsen da?
0: Ja.
4: Og det er strutsen, ja.
0: Ja.
4: Det er greit.
0: Det er det.
4: Så
0: nå er du... Ja, nei, du tog deg inn, det er godt der, vet du. Så det gikk bra. Ja, det gjorde det.
4: Hei, topp.
0: Vil du sende noen hilsner?
4: Ja, kan jeg få lov til det? Hei, topp. Du, jeg vil si hilse til Sigrun Hilde og Øyvind Torkelsen. Og til Brynjelf og Merete Korsmo. Og til Torge Trone og Siri Trone. Og også til Jan Werner Gursli og Gunnvør Gursli. Så det var de jeg hadde lyst til å si hilse til i dag.
0: Ja, men det er helt topp.
4: Ja, helt typisk.
0: Da må du bare...
4: da må du ha det strålende i studio da, så ha det fint da, og så god helg, ok? Og så god sommer.
0: Ja, takk i like måte. Ha det godt.
4: Takk for det.
0: Ha det.
1: Ja, hallo, var det noen på tråden nå? Nei.
5: Hallo?
1: Ja, hallo, er det noen på lufta nå?
5: Ove Benson.
1: Åh, så koselig. Hei, hei.
5: Hei, hei.
1: Og hva er det du ville svare på?
5: Den der albatrossen.
1: Ja, den gikk akkurat.
5: Åh, ja, det hørte ikke herfra. Jeg sa de telefonen og ventet på det.
1: Ja, visst. Har du noe annet du vil svare på?
5: Nei, ikke i farten, for jeg har ikke hørt noe. Jeg skulle den der radioen, jeg var på telefonen.
1: Ok. I hvilket fylke ligger Trondheim? Og ved hvilken by ligger Sola flyplass?
5: Sola flyplass ligger på siden av Stavanger.
1: Just precis. Rett i boksen.
5: Mellom Stavanger og Sandnes.
1: Helt riktig. Så flott som det kan bli. Vil du sende en hilsen til noen?
5: Det har jeg kjørt her, og så har jeg kommet ned fra luften.
1: Det er jo bevarmet. Du har opplevd mye i livet.
5: Så vil jeg rette en liten feil. Han gjorde ikke feil rundt i fikkene. Han sa jeg var fra Mandal. Jeg er jo fra Spangereis. Spangereis er jo ikke Mandal.
1: Ja, og det er jo Lindesnes egentlig.
5: Ja, men det var jo, ja, der var jo, vi ble jo kjøpt opp av Mandal med tvil.
1: Ja, det var jo heldig, ja.
5: Ja, var vi heldige.
1: Ja, bevar meg vel. To var på utkanten, Mandal by, og så fikk der Lindesnes i navnet. Det er så sykt som det kan bli.
5: Nå må vi se, og de har gjort det alt den tattingen de har bygget i elva, og har ikke råd til å fikse opp kanalen.
1: Det ble flott.
5: Og skal vi ikke ta det nå?
1: Nei, men det ble et flott brygganlegg. Bevar meg vel.
5: Jeg har ikke vært der nede
1: og
5: forsøkt.
1: Åh, du må ned der. Der må du ned så fort du kan og beskue det, for det er noe av det flotteste investeringer jeg har gjort på mange år. Til glede for hele byens befolkning.
5: Du må ikke betale parkeringsavgift.
1: Ingenting. Du kan sitte lenge. Du kan sitte døgnet rundt der nede. Gratis. Ja,
5: jeg kan komme sjøveien. Ja, ja. Det er det samme.
1: Ja, du kan få... Du skal si det. Når du kommer sjøveien, så er det jo mulighet for å få tøye rett ut forbi, og så går du på land, og så går du rett og setter det med et bord.
5: Helt sant.
1: Ja.
5: Nå har de skjønt det.
1: Just precis. Jeg lurer på om det er noen fra Spangreis som har tipset de siden det ble så vellykka.
5: Ja, men nå skal vi ikke... Ja, jeg kunne ha sagt noe, men jeg sparer det til neste gang.
1: Fint.
5: Jeg vil si på Vansje var det kommet 5 millimeter siste døgn.
1: Hva sier du det?
5: 5 millimeter regn, og ja. Nå er det overskyet og 14 grader.
1: Det småregner litt i Mandal nesten i hele dagen.
5: Ja, det trenger vann.
1: Veldig, veldig.
5: Så var min selv en hilsen til Øyde og Sten Stilovsson, ja. Kommunister Edith, Solveig og Sjevelen, Jan Terje og Randi, Ernst og kammeraterne på Bua på Stavet, de sitter med bålpanner. Ronny Fidje, han er jo, han gleder seg til Borodan i morgen.
1: Ja.
5: Bryggedans og kaffegjengen på Larsen, de samme klokka 8, og prostatagjengen i Farsund, de samme klokka 11.
1: Du, den der prostatagjengen, den er litt spent på, er det mange der?
5: Ja, vi er fra 1415.
1: Det er ikke lite.
5: Den eldste er 95.
1: Å, bevarme vel.
5: Og den eldste er vel 71.
1: Det er ikke dårlig.
5: Nei, det er, vi holder vare på tradisjonen.
1: Ja, det er viktig. Det er så viktig at...
5: Og så kaffegjengen på Bua på Borhaug. Ja. Sigbjørn Vestvik på Spangreg. Og Gabriel Lillehavn, han passer på turisterne.
1: Det er flott.
5: Og Polari og han Sigbjørn. Kjetil og Rita, og så skal vi se. Og så en fin hilsen til dere, så gleder vi oss til fin musikk utover kveld.
1: Flott, tusen takk.
5: Ja, og så er det mye mandater på Sjøsanden.
1: Ja, det er litt sånn spredt, men vær forsiktig, det er både blå og rød.
5: Ikke gula.
1: Nei, lite gula.
5: Har de åpnet bastua?
1: Ja, stua er åpen, og så populær det står kø.
5: Er det gratis?
1: Nei, er du gal? Skulle de da leve? De har jo investert mange millioner, men det ble flott.
5: Gjorde det, ja.
1: Ja, hun gjorde det.
5: Ja, men det var fint.
1: Det var behov for den, og så gled jo så greit inn i Furulunden i kanten der, så det var jo ikke så mye skade på Furulunden, for det er viktig å bevare Furulunden, vet du.
5: Er det det?
1: Ja, veldig viktig. Det er jo byens apotek. Det er jo der folk går og løper og går tur og...
5: Du vet hvorfor de kaller kanalstranda er så mørke på sanden?
1: Nei.
5: Det var der elva gikk før.
1: Åja. Ja, det stemmer det. Var, det. Stemmer det.
5: Det var der elva gikk før.
1: Og det var veldig jernholdig.
5: Ja, helt sant.
1: Ja.
5: Men nå må andre ringe, så må du ha god helg.
1: Alle tider, så ha en fin helg. Takk for du ringte. Ha det.
5: Ha det.
0: Ja, nå tar vi en telefon til før vi tar noe musikk. Har vi med oss en lytter? Hallo?
6: Hallo?
0: Ja, hvem har vi med oss?
6: Ja, det var Øyvind Tredal.
0: Hei, hei!
6: Hei!
0: Så det var ikke verst. Hva er det du vil svare på?
6: Det ble vel svar på den der største fuglen.
0: Ja, ja.
6: Og det kan vi vel an på litt. Jeg vet ikke, den der strutsen, det kan jo ikke fly, men så var det jo albatrossen som har stått vingespenn.
0: Ja, ja, det kan godt være det, men altså, nå, jeg hadde jo dette fra i spørrebok her, og der er liksom bare spørsmålet hvilken fugl er verdens største.
6: Ja, men nå skal du høre det, du hadde en annen fugl, om den fuglen som var du sammen på en... Men om sommeren, hva er det for noe?
0: Ja, han ringer våren inn på ny og i sangen.
6: Ja, det må være svale det.
0: Alle fugler små de er. Nei, så hvis du nynner den bare litt lenger ut i teksten, så kommer du til en annen fugl.
6: Ja, men du skjønner, hvis du googler på det, så får du stå at svalen bringer sommeren tilbake.
0: Ja, ja, for det er nok ikke den sangen.
1: Du er på feil sang.
0: Ja.
6: Og hva du sa tekstet var?
0: Ja, alle fugler små de er.
6: Kommer nå tilbake. Jeg gjør ikke sist i trøst og stær. Hva er det for noe?
0: Du har jo for så vidt rett i det, men der er en annen en også.
6: Ja vel, nei, den kan jeg ikke.
0: Nei, men ja, hvis du kan det lenger, hvis det lenger ut i teksten, men vi lar det gå med det, for det at du har jo, du fikk jo fram flere navn der, så som gir oss med det.
6: Ok.
0: Vil du sende noen hilsener?
6: Du, jeg må sende hilsen til, ja, det er jo Øyvind Løvås og Nikolaisen. Og så kan jeg jo sende den tredje Øyvinden, og jeg husker ikke han heter for noe til etter navnet. Og så var det Aud og Stein på lista, Signe Nilsen,
0: ja.
6: Og Egil og Torhild.
0: Ja.
6: Så tror jeg vi hadde det.
0: Helt opp.
6: Ok.
0: Fint. Takk for du ringte.
6: Ha det.
0: Ha det.
1: Og nå får vi en melodi, Let It Be Me med The Everly Brothers.

0: Ja, hallo, var det noen på lufta?
1: Ja, hallo, ja. Det er Tone Anders Nysland fra Trøndelag.
0: Og så koselig og langt her fra Trøndelag, og så krystallklar.
1: Ja. Ja.
0: Var det noe du lurte på å kunne svare på disse spørsmålene?
1: Ja, hva var spørsmålet igjen?
0: Ja, jeg har jo liggans ude. Hva heter de fire største byene i Norge? Og i hvilket fylke ligger Trondheim? Det var jo nok så spesielt.
1: Ja, Trondheim ligger i Sør-Trøndelag.
0: Just precis, så da har du vunnet. Du har fått lapp i boksen.
1: Jeg har gått rett i boksen, ja.
0: Ja,
1: så bra.
0: Er det noen kjente her du vil sende til?
1: Ja, jeg tenker Anita Vidar Grivendal i Moloveien.
0: Ja.
1: En hilsen som er på hytta.
0: Ja.
1: Ja, og så Ronny Fidje.
0: Ja. Ja, det var koselig.
1: Ja. Veldig koselig.
0: Og du er ferdig med hilsenen?
1: Ja, ferdig. Ja, og så vil jeg kjenne til Lilla Gunnar Spjote.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så flott.
1: Ja.
0: Da vil jeg bare si hjertelig tusen takk for du ringte inn, og gratulerer med lappen i boksen, så får vi håpe å bli trukket opp igjen senere.
1: Ja, det håper vi virkelig.
0: Ja da.
1: Vi trenger paraply i Trøndelag.
0: Just precis. Må du ha en riktig fin kveld.
1: Takk skal du ha med.
0: Ha det godt, ja.
1: Ha det, ha det.
2: Ja, har vi med oss en ny innringer? Nei, det har vi ikke. Da vil jeg legge ut et par spørsmål her. Hvilken norsk visesanger har erklært at han hater måker? Og hva kalles en hannrype?
0: Og jeg har hva heter de fire største byene i Norge, og hva blir Molde også kalt?
2: Og så spiller vi i september med Earth, Wind of Fire.

0: Ja, det er Tone av Musikken ut, og vi har med oss en lytter. Hallo?
1: Hallo, Hans-Viggo Egeland her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei. I de der fire byene i Norge.
2: Ja.
1: Ja, den kan jo være litt vanskelig på en måte, men på en måte så vil jeg i hvert fall tippe. Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.
2: Ja, du bør ikke tippe noe mer for alt sammen, det fullt hus.
1: Ja, ok da. Men de kan jo like bare slå sammen Stavanger og Sandnes, på grunn av de vokser jo sammen, så de kunne jo bare hette Sandnes, kunne jo bare hette Stavanger nå.
2: Det er så sant at.
1: Mm. Ja da.
2: Og så står det heller stemmene.
1: Her, jo, det går ikke så galt. Jeg bare synes det var litt tidlig, og så synger om september nå i juli.
2: Ja, det får han denne kameraten minst ansvarlig for.
1: Ja, da, men det var godt ikke det var en julesang.
2: Ja.
1: Neida, må ha litt spørgål.
2: Hvis man
1: men, det. Men jeg må jo hilse til noen. Jeg får hilse til Paul og så Signe, og så har jeg hørt Øyvind Tredal var inne.
2: Ja.
1: Og så får jeg ta alt ut fra Lillehavnet, der sitter Roy Gabrielsen og hele Gabrielsen-familien, både i Lyngdal og i Lindesnes, godt å si, og hele familien og rundt forbi, vet du. Fra Lindesnes til Nordkapp, så har vi ikke glemt det, men taget litt til USA, men det vel noen som sier dere hører opp inn i det.
2: Ja, visst.
1: Ja, da. Så hele gjengen får ha en fin dag, og kos deg, og god held.
2: Alle tider, så takk skal du ha for du ringte inn.
1: Ja, ha det fint.
0: Ha det
2: godt, ja.
1: Kos deg. Ha det.
0: Ha det.
2: Hallo, er det noen på lufta?
3: Ja, hallo, ja.
2: Ja.
3: Det var Aud Medberg Stelussen.
2: Hallo, hallo, så koselig.
3: Hallo, hallo.
2: Ja.
3: Ja, det var jo det. Det var jo så gøy å høre dere igjen.
2: Ja, tusen takk.
3: Mm-hmm.
2: Vi kjenner jo igjen stemmen din nå, så det er koselig ja, når du ringer.
3: Ja, det er flott.
2: Vi er jo just som en familie, selv om det er langt ude.
3: Ja, en bi jo just som det.
2: Ja.
3: Det er sant.
2: Ja, da.
3: Det var den der fuglen, jeg tenker på Steg.
0: Ja, det er helt riktig.
3: Ja.
0: Det er han rypa.
3: Ja, det var det.
0: Stemmer det.
3: Du svarer på.
0: Ja, så det var, ble du med i trekninga.
3: Ja, men det er fint.
0: Ja.
3: Og så må jeg jo hilse så mye til dere.
2: Takk.
3: Der inne og håpe på mye fin musikk.
0: Ja, det håper vi også vi finner.
2: Er du fornøyd, ja. Er du fornøyd så langt?
3: Ja.
2: Det er fint.
0: Ja.
3: Og så må jeg hilse til Ove og Edith. Og så må jeg hilse til Arne og Øyvind. Og han i Vestbygda, hva er han heter for noe? Uff, han hilser til dere, han sa, herre Ronny Fidja.
2: Mm.
3: Og så til alle kjente og ukjente, alle som hører på radioen, sier jeg.
0: Ja.
3: Mm.
0: Men det er bra.
3: Ja, alle må ha en god helg og en god sommer.
0: Ja, takk i like måte herifra.
3: Ja, takk. Greit det.
0: Ha det godt.
3: Ha det.
2: Ja, hallo. Er det noen på lufta?
4: Ja, det var Svein Bjørnevåg.
2: Hei, hei du.
4: Hei.
2: Vil du svare på noen av spørsmålene våre?
4: Ja, det vil jeg. Men han, Odd Børresen, var det...
0: Ja.
4: Ikke likte Morgan.
0: Ja, det var det. Stemmer det.
4: Ja. Det var nok det. Så må jeg jo sende noen hilsen med det samme jeg inne.
2: Ja, visst må du det.
4: Ja, nå må jeg sende hilsen ut til Stave til Ernst Mathiasen og Kirsten.
2: Ja.
4: Også til Ivar Gjert. Og Olav og Jens. Og Jonny.
2: Ja.
4: Efterstød. Og så ellers alle kjente til dere på radioen.
2: Mange takk.
0: Jo, takk.
4: Og så han, ja, Tor Ivar Sandsvold på Møy, han er jo sendet hilsen.
2: Ja.
4: Og så må dere alle ihop ha en riktig god helg og en fortsatt fin kveld.
2: Alle tider, tusen takk skal du ha, takk for du ringte inn en fin kveld.
4: Ja, takk lige med det. Ha det.
0: Ha det.
2: Du, jeg tror vi må dra til med en kjuta nå, for vi har litt gøy innimellom her. Kjuta satt sammen med Milen på bryggekanten og filosofert over tilværelsen. De spytta i sjøen. Og mange pøse vann tror du det er i sjøen. Og svarte kjuta, det kommer vel an på svære pøsene.
0: Har vi med oss en lytter?
5: Ja, god kveld. Det var Yvind Nikolaisen.
0: Ja, hei, hei.
5: Men nå får jeg jo alle de spørsmålene jeg kunne svare på.
0: Å ja, sier du det, ja. Jeg har jo faktisk har... ikke vunnet noen lenger, fordi jeg er godt. Jeg vet ikke om Roy har noe du kan svare på.
2: Ja, du kan jo svare mest på alt, jeg kjenner det jo såpass. Men hva blir Molde også kalt, og mellom hvilke to byer ligger Grimstad?
5: Ja, Molde er jo Rosenes by.
2: Ja da, nå gikk du rett i kassen.
5: Ja.
2: Så var det, hilsningene, vær så god.
5: Ja, takk. Må jo hilse til dere på radioen, først og fremst.
2: Mange takk.
5: Og så til Øyvind Tredal, takk for hilsen. Og så hilser jeg til Arnold og Jorunn oppe på Heia. Og Øyvind Løvås.
2: Ja.
5: Og Greta Lande. Og ja, ja. Det får være nok. Det,
2: jeg synes du er
5: det
2: god.
5: Det er bare ellers alle kjente.
2: Ja.
5: Så ønsker jeg fint. Så kan jeg opplyse om at her i Mandal ble det 2 millimeter med nedbør i ettermiddag.
2: Gjorde det, ja. Ja, det er regnet jevnt og trutt. Det har ikke vært så mø, men det har vært så jevnt.
5: Nei, det var... Ja, ja. Så de fikk litt mer lenger vest.
2: Ja. Det var vel meldt også, det.
5: Ja, visst var det.
2: Vi trenger være en dråber.
5: Ja, det var alt for lite her.
2: Ja, visst var det det. Men da skal det visst bli noe mer i morgen.
5: Ja, ja. Og krysse fingrene og håpe på det beste.
2: Det vi gjør.
5: Vet det.
2: Fint, ha en fin kveld, og takk for du ringte opp.
5: Ja, takk. Ha det godt.
0: Ha det. Ja, jeg vil sende ut 2 nye spørsmål. Hvilke andre typer har grønt hode med hvit ring rundt halsen? Og så lurte jeg på hvilken 2 hovedfarger har ærfuglhannen praktdrakt?
2: Og her ligger han så ut med hvilke 2 byer ligger Grimstad, og hvor i landet befinner du deg hvis du står utenfor Haukeland sykehus?
0: Har vi med oss en lytter? Hallo? Ja, vi har med oss... Hallo?
6: Hallo?
0: Ja, nå var vi der.
6: Ja, dette er Erik Larsen fra Søgne.
0: Ja, hei.
6: Hei, jeg vil gjerne bare prøve på en av oppgavene deres.
0: Ja.
6: Og hva, det... hva du sa om Mandal... Nei, mellom noen byer.
0: Ja, det var Røy som hadde den. Skal vi høre?
2: Men om hvilke 2 byer ligger Grimstad?
6: Mellom?
2: Ja.
6: Kristiansand og Lillesand?
2: Vi ser her, ja vel. Nei, det er jo ikke riktig det. Mellom,
6: nei, jeg kan prøve på en av de andre oppgavene.
2: Ja.
0: Ja, hvilken annen type har grønt hode og en hvit ring rundt halsen?
6: En fugl.
0: Ja, hvilken andre typer?
6: Ja, altså rundt halsen, hva var det du sa, grønt?
0: Grønt hode og hvit ring rundt halsen.
6: Ja, det må jo være den der...
0: Hva er det for hvilken andre typer?
6: Den var ikke enkel.
2: Skal du forsøke på mitt spørsmål? Hvor i landet befinner du deg hvis du står utenfor Haukeland sykehus?
6: Du, er det Storkan?
0: Ja, det er det. Det er det.
6: Det er bra, for den er ganske vanlig.
0: Ja, den er vanlig.
6: Ja, ja.
0: Så nå er du med i trekninga. Vil du sende noen hilsener?
6: Ja, jeg vil si at det er veldig flott den sendingen deres hver fredag kveld og sånn, så det vil jeg forløpig bare si.
0: Ja, takk for det.
6: Det er veldig koselig å høre.
0: Flott.
6: Og lærerig.
0: Det er helt flott.
6: Ja.
0: Så da...
6: Ja, men da skal jeg prøve med klokka 12 når jeg trekker.
0: Ja, du må det. Bare følg med. Fint.
6: Ja.
0: Ha det godt.
6: Fint, ja.
0: Ha det.
2: Hallo, var det noen som ringte?
7: Hallo.
2: Ja.
7: Og ja, det er hei, det er Solveig Bø Egeland.
2: Nei, så koselig.
7: Ja.
2: Har ikke jeg vært i kontakt med deg tidligere i dag?
7: Jo, du har det.
2: Og står begge klar?
7: Kjempefint.
2: Ja, ja.
7: Det er bra.
2: Og hva er det du vil svare på for noe?
7: Jeg ville svare på det, for Andrea sa du den der bringer våren inn på ny.
2: Ja.
7: Og så svarte du ikke riktig, men det er lerker som jubler så høyt i sky og bringer våren inn på
0: ny. Ja, det er det.
7: Ja.
0: Så da har vi den, da ble den, nå ble den helt 110%.
7: 110%?
0: Ja, ja.
7: Og så vil jeg bare hilse til dere i radioen, også til Elinor i Kvinnesdal, Signe i Mandal, Toriver og Lilian på Møy. God helg til alle.
2: Så flott.
7: Ja, ok, ha det.
0: Fint.
2: Ha det godt, ja.
0: Ha det.
2: Hei. Hallo. Var det noen på lufta? Ja.
8: Det er Pål Harjegland.
2: Å, så koselig. Hei, hei. Hvordan står det til med den karen?
8: Det er jo slett ikke verst.
2: Godt.
8: Du, og hva er det hun svarte på?
0: Hun svarte på egentlig et spørsmål som jeg hadde ute veldig tidlig her, om den der fuglen i den der alle fugler små de er. Og så fikk jeg jo et svar på det tidligere, men det var egentlig ikke helt det som sto i fasiten. Men nå kom hun med den med det rette som sto i fasiten. Så,
8: Da tar jeg det til Pedersen.
0: Ja.
2: Jeg har jo, hvor i landet befinner du deg hvis du står utenfor Auklands sykehus?
8: Det var ikke det. Det var det der andre Grimstad.
2: Å ja, men vil egentlig to byer ligge i Grimstad, ja?
8: Ja.
2: Ja.
8: Det mener er Arendal og Lillesand.
2: Det kan ikke bli mer riktig. Nå gikk du rett i boksen.
8: Ja, det er greit. Men da må jeg hilse til Signe Nils, og så må jeg hilse til Hans Sigurd, til dere, og helst alle kjente, og ønsker alle en riktig god helg.
2: Ja, så flott. Takk for du ringte inn, og ha en fin kveld du også.
8: Tusen takk. Ha det godt.
2: Ha det, ja.
0: Ha det. Ja, nå tar vi en telefon til nå, før vi tar litt musikk igjen. Hvem har vi med oss?
9: Det er god kveld, du. Det var Ragnar Tjomli.
0: Ja, kan du skru ned radioen litt?
9: Sånn.
0: Ja,
9: det var bedre.
0: Ja, det var mye bedre.
9: Men jeg skrudde nettopp på, så jeg får ikke med meg spørsmålene. Jeg husker ikke hva det var for noe.
0: Nei. Hvilken to hovedfarge har ærfugl hannens praktdrakt?
9: Det er helt de greier på fuglene.
0: Nei.
9: Nei.
0: Nei.
9: Det vet jeg ikke rett og slett.
0: Nei.
9: Har du et annet sett?
0: Hvilken fugl kalles på enkelte dialekter huskall eller huskaili? Huskaili.
9: Ja, jeg er dårlig på fugler. Ja. Jeg liker ikke fugler.
0: Det kan være Røy har rett.
2: Jeg kan det. Ja. Hva heter de to største øyene i Norge?
9: Øyene, ja.
2: Ja.
9: Ja, den var ikke heller lett å ta på spark.
2: Ok, du får en sjanse der.
9: Ja.
2: I hvilken fylke ligger Svartisen?
9: Det må vel være Troms, det.
2: Nei.
9: Etterpå.
2: Nei.
9: Svartisen?
2: Ja.
9: Ah, nei, det er da. Klarer ikke det heller, dessverre. Ok, men det er for ikke.
2: Jeg vet det var for Terence, nå skal vi se.
9: Ja, det var det.
2: Er Glomma lenger enn 550 kilometer?
9: Glomma er, ja, den er 550 kilometer. Ja, jeg tror jeg er lenger, rett og slett.
2: Helt riktig.
9: Ja.
2: Nå gikk du i kassen.
9: Ok, det er god. Takk for det. Kan jeg få helse den da?
2: Ja, vær så god, sett i gang.
9: Ja, da må jeg helse til Arbid Medby på Møy, Kåre Birkevern i Kvinnesdal, og ellers alle venner og kjente som hører på. Og dere på radioen selvfølgelig.
2: Så koselig.
0: Takk for det.
9: Ja, men den er god.
0: Ja.
9: Da får dere ha en fin kveld videre.
0: Ja. Ha det godt.
9: Takk for det.
0: Ja. Ha det. Ja. Ha det. Ja, da var vi Stein lytter til før vi har musikk. Hvem har vi med oss nå?
10: Hallo?
0: Hallo?
10: Ja, det var han og Lutland. Det var noen rare greier med radioen i dag. Det begynner å ringe og ringe her. Jeg har ikke ingenting.
0: Nei, men nå er du inne i studio.
10: Ja, men nå gikk jo alle sekunder her, vet du. Så nå vet jeg ikke noe.
0: Åja, ja.
10: Og jeg sa du noe med noen sykehus, sa du. Hva er du prekt om?
2: Hvor henne du befinner deg hvis du står utenfor Haukeland sykehus?
10: Var det i Bergen, det? Nei.
2: Hva sa du for noe?
10: Var det i Bergen, det?
2: Helt riktig. Ganske ja, riktig, okay. Det er Bergen. Ja da, nå fikk du lapp i kassen.
10: Ja, det var bra.
2: Ja.
10: Men jeg hadde tenkt meg på den fuglen her tidligere, for det har jeg stått så lenge der, men.
2: Ja. Har du noen du vil hilse til?
10: Ja, jeg kan hilse tilbake til Else og Iven og takke for hilsen da.
2: Ja.
10: Og Ingrid og Aslok.
2: Ja. Det var fint.
10: Ja. Og så, ja. Ja, hun preker der hele kona.
2: Ja.
10: Leila, men jeg hilser bare til alle kjenser og...
2: Sigrun
10: og Leif Arne på ordet, ja.
2: Tusen hjertelig takk for du ringte inn.
10: Og så masse hilser til dere og takk for dere stille opp, ja.
2: Ja, takk for du ringte inn og ha en riktig god kveld.
10: Takk skal du ha.
0: Ha det.
2: Nå skal vi spille Go West med Pet Shop Boys.

Ja, hei, dette Anne-Kari. Jeg bare sniker meg inn, og så skulle jeg bare sende en hilsen til en god venninne av meg som heter Tracy, som bor i Mandal, og hun får en sang som heter Tracy. Hei Tracy, kos deg!

0: Ja, hallo, er der noen på lufta?
1: Ja, hvis det er meg som er inne for så, så er det Arvid Medby for meg.
0: Det er det som er inne, vær så god.
1: Ja, du hadde noen spørsmål om nest største innsjø,
0: ja, det du hadde. Nest største innsjø i Norge.
1: Ja, ja, Mjøsa er jo den største,
0: så. Ja.
1: Men det er Røsvatnet, så er den nummer to.
0: Hva du vet, bevar meg vel. Ja, var du Nordstatsverk?
1: Nei.
0: Men for det tror jeg best ikke hadde trodd. Jeg hadde i hvert fall ikke greid det. Det er helt riktig.
1: Jeg måtte
0: søke. Ja, Nordland fylker. Ganske riktig. Har du noen du vil hilse til?
1: Ja da. Jeg må hilse til dere som sitter der og heller dere vakne.
0: Mange takk.
2: Takk.
1: Ja, veldig ihop. Også Kåre Kjellesvik. Og Kåre Birkeland, og så Anne-Karin, og Else, og Judith Efteland.
0: Ja.
1: Og så Jan-Martin Glendranger, og så der på de Eftelandene, men jeg har med Bentau.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så blir ikke hun fornærmet?
1: Nei, da blir hun ikke fornærmet, nei. Og så Ove Jorunn på Hessestad.
0: Flott.
1: Og så må jeg helse til Tor Ivar og Lilian, og Anne-Marie. De skal vel være neste fredag, skal de ikke det, tror jeg.
0: Ja, vi har ikke helt oversikt, men det er sikkert riktig.
1: Nei. Og så hørte jeg Kjomlin var inne, for helsa tilbake til han.
0: Ja.
1: Og så Anne og Geir, Gunn-Evi og Bjørn.
0: Ja.
1: Og Tordis og Harry, og Odivar og Kari.
0: Helt ja, dette var flott. Ja, det var bra. Ja,
1: sitter folk over alt og hører på dere.
0: Så. Ja, du vet ikke bare å være så populære. Og så må jeg jo gratulere det som kjenner så veldig mange.
1: Ja.
0: Og
1: så helse med ellers til alle kjente og alle som hører på radio.
0: Alle tider. Tusen takk for du ringte inn og en riktig god kveld.
1: Ja,
0: ha det godt, Jan.
1: Ha det bra, Jan.
0: Hei.
2: Da vil jeg bare repetere mine spørsmål. Hvilken fugl kalles på enkelte dialekter huskall eller huskail? Og så lurte jeg på hvilken fugl som ofte ses i store flokker på høsten, som flyr i stadig skiftende formasjoner.
0: Og jeg hadde inne, hva heter Sør-Norges nest lengste elv? Og hva heter Norges største isbre? Det er fint. Og Carol, med Nils.

0: Ja, det er Tone Musikken ut. Har vi med oss en lytter? Hallo?
1: Ja, det klikker jeg her.
0: Ja, det var med. Hvem var det som var på linja?
1: Patrik i Tese.
2: Hallo. Jeg tror jeg kjenner det. Det var da koselig. Du vil ringe. Nå, hva er det du vil svare på?
1: Jeg ville svare på Jostedalsbreen.
2: Ja. Nå skal vi se her. Det var den der spørsmålet med...
1: Isbreen.
2: Isbreen, ja. Nå skal vi finne det her. Hva heter nå? Jostedalsbreen, ganske riktig. Nå gikk du rett i boksen. Så god du var. Er det noen du vil hilse til?
1: Gome.
2: Ja.
1: Tante Hilde.
2: Ja.
1: Selma Frida.
2: Så flott.
1: Onkel Pål, tante Beate.
2: Alle tiders.
1: Besten.
2: Så flott.
1: Og alle i Mandal.
2: Så flott. Tusen hjertelig takk for du ringte inn.
1: Nei, bare hyggelig.
2: Og så må du ha en riktig fin kveld.
1: Ja, du, dere også.
2: Ha det godt, ja.
0: Og da spiller vi Alan Jackson, Chasing Dead Neon Rainbow.

0: Ja, det var ingen innringer nå. Telefonnummeret til radioen 383-43-190. Så det bare å hive seg på linja. Den siste her med Alan Jackson, det var en personlig hilsen til Bjørn Melum. Hei, hei Bjørn. Og så, da vil jeg bare gå litt videre på spørsmålene her. Jeg kan repetere det ene av de to jeg har, så hopper vi bare over det ene hvis ikke noen plutselig vil svare på det. Hvilken fugl kan om høsten ofte ses i store flokker som flyr i stadig skiftende formasjoner? Og så lurer jeg jo på, i hvilken land har mest skogsareal i verden? Du repeterer dine, Roy.
1: Ja, hva heter Norges nest lengste elv? Og så hadde vi, i hvilket fylke ligger Lyngsalpene? Ja, hallo? Var det noen på lufta?
2: Ja, det var det, men nå hadde ikke jeg hørt disse spørsmålene, men nå, jeg får prøve meg da.
1: Ja, visst.
2: Lyngsalpene er det i Tromsø.
1: Nå skal vi se her. Ja, det er så riktig som det kan bli. Ganske ja, riktig.
2: Ja, men da var jeg heldig.
1: Ja, du var jo dyktig.
2: Jeg bare hev meg på nå, så...
1: Du var ikke heldig. Du var jo ikke heldig, du var jo dyktig.
2: Mannen jager meg på kjøkken. Nå må du bare prøve.
1: Ja, så flott.
2: Ja, så bare hilse masse til dere som holder dere våkne og i farten her.
1: Mange takk, ja.
0: Takk.
2: Og fin musikk og... Og så hilser jeg bare mannen jeg hilser til dem. Men jeg tror han glemte Tore Land. Jeg må hilse til hun også. Men ellers til de samme Gaud også. Til alle kjente.
1: Ja.
2: Og god helg.
1: Hjertelig takk for at du ringte inn. En riktig god helg til deg også.
2: Ja, takk for det. Ok. Ha det.
1: Ha det godt, ha det.
0: Ja. Ja, vi har en lytter til med oss. Hallo.
3: Hallo, ja. Det er Asle Pedersen.
0: Hei, hei.
3: Hei.
0: Ja.
3: Jeg tenker på at disse fuglene som flyger, er det svale?
0: Nei, det er ikke svale, men det er nok en fugl du ser en god del.
3: Det er kjærestaren, er det deg?
0: Det er staren, jo.
3: Da, ja.
0: Ja, det var det. Nei, så da er du med i trekninga, vet du. Vil du sende noen hilsen?
3: Ja, jeg sender hilsen til dere på radioen. Jeg har ikke hørt det lenger, for jeg har vært ute på bingo og litt for forskjellig. Så.
0: Ja, ikke sant?
3: Og så hilser jeg bare til alle de som hører på, og gjerne en spesiell hilsen til Kåre Birkeland, jeg vet ikke om han har ringt på, ikke?
0: Jeg er litt usikker på om han har det.
3: Ja. Han ringer vel gjerne etter hvert, ja.
0: Ja
3: vel, så sier jeg bare takk for oss selv, og så kommer vi på dere til slutt.
0: I like måte takk, og ha en fin kveld.
3: Ja.
0: Ha det.
3: Takk i like måte, ja.
0: Ha det.
1: Ja, hallo, er det noen som er på lufta? Hei.
4: Hei, dette er Benjamin Iseki, som ringer.
1: Og så koselig.
4: Ja, jeg hadde egentlig tenkt å svare på det spørsmålet om stær, men det ble tatt.
1: Ja, det gjorde det.
4: Så er det mulig å få et nytt spørsmål?
1: Ja da, da skal vi se. Hva heter Norges største isbre? Kan du greie den? Og så er det, så er det med det fylket, ja.
4: Ja, Jutlandsbrunnen tror jeg det var. Men det virket som Patrik hadde svart på det.
1: Ja, men nå skal vi se her. Hva heter det sørligste punktet på Norges fastland?
4: Jeg tror det er Lindesnes, stemmer det?
1: Ganske riktig. Nå gikk du i boksen.
4: Yes, tusen takk.
1: Gratulerer. Vil du hilse til noen kjente?
4: Ja, jeg vil gjerne hilse til familien Fugleset-Tvedersen, og jeg hilser til tante Hilde, og Gome og Besten.
1: Tusen hjertelig takk.
4: Og resten av Mandalsfolk.
1: Tusen hjertelig takk for du ringte inn. Det var flott.
4: Yes.
1: Ha det godt, ja.
4: Da hilser dere i studio. Ha det godt.
0: Tusen takk. Takk.
1: Hei.
0: Ja, da har vi ikke noe flere på linja just nå, så da...
1: Hallo?
0: Ja, med musikken.
1: Å ja, det var musikken, ja. Nå skal vi se her. Sangen til bygda med Anne-Marie Kvinen.

0: Ja, der toner musikken ut. Jeg vil bare repetere mine, og så... nå fikk jeg jo svar på stæren. Hvilken ful var den greske gudinnen Athenes hellige ful og følgesvenn? Og så lurte jeg på hvilken land har mest skogareal i verden?
1: Og jeg har i hvilket fylke ligger Lyngsalpene? Og hva heter Norges nest største isbre?
0: Og da spiller vi Røde Rode med Sakarina.

0: Ja, der har vi med oss en lytter. Hallo?
1: Hallo, ja, da var det Benedikt i Oslo som ringer inn.
0: Hei, hei.
1: God dag, god dag.
2: Det er så gjerne... koselig.
1: Ja, ikke sant? Dette er det eneste vi gjør i kveld.
2: Ja, så gilt.
1: Ja, du, nå fikk jeg med meg hvilken gudinne du spurte om.
2: Nei, det er han andre med karen, så nå må jeg sette over ja. Til han.
1: Tusen takk.
0: Ja, hvilken fugl var den greske gudinnen Athenes hellige fugl og følgesvenn?
1: Du, kunne det ha vært en ugla?
0: Helt riktig.
1: Åh, det var godt. Hun... Jeg var litt nervøs nå.
0: Nei, det gikk fint, vet du.
1: Ja, det var veldig fint. Dere er så flinke å underholde i studio, så det er nok veldig mange som har glede der.
0: Jo, takk.
1: Fint ja, så tusen takk for den flotte jobben dere gjør, og hilse til alle i Mandal.
0: Ja.
1: Og takk for en flott uke som vi just har hatt der nede.
2: Åh, så koselig å være fornøyd.
1: Jeg er veldig fornøyd. Vi kommer gjerne igjen.
2: Alle tider som kommer skal det være.
1: Den er god. Lykke til videre. Ha en fortsatt fin kveld.
2: Hjertelig takk for du ringte.
1: Bare hyggelig. Ha det godt. Godt,
2: ja. Ja, hallo.
3: Hallo, ja.
2: Og hvem er det mer på lufta nå?
3: Det var Judith Kvelland i for Flekkefjord.
2: Så koselig.
3: Ja, du er vel svaret på det der skogarealen.
2: Ja.
0: Ja, det var vi som hadde den.
3: Ja, og det tror jeg er Russland.
0: Ja, det er Russland, vet du. Så nå er du med i trekninga, plutselig.
3: Ja, det er flott.
0: Ja, vil du sende noen hilsener?
3: Ja, det vil jeg. Jeg hilser opp til meg til Kåre og Roy Kjellesvig. Og så vil jeg hilse til Vigeland, til Edith og Jonny på Vigeland. Også til Reidun og Arvid Sand. Og Rutti og Steinar i Flekkefjord, og Malvin Møy, og ellers alle kjente dere på radio. Kjempefin musikk dere har.
0: Jo, takk for det.
3: Det er liksom for dere gamle folk, eller voksne folk.
0: Ja, men det er bra.
3: Vi sier ikke gamle, vi sier voksne.
0: Ja, men vi sier voksne. Det er jo ingen av oss som er gamle.
3: Nei, men ikke det.
0: Nei, nei, nei.
3: Ja, men det er kjempegreit. Du må dere ha takk for fin program.
0: Ja, fint. Ha en fin kveld.
3: Ja, i like måte.
0: Ha det. Ja, da vil jeg bare repetere, eller gå litt videre på spørsmålene. Fra hvilken land stammer bonsai-tradisjonen? Og så lurer jeg på verdens eldste levende oliventre. Sies å være ca. 3000 år gammelt. Hvor står det?
2: Og her ligger han så ut i hvilket fylke ligger Lyngsalpene, og hvilken isbre er Norges nest største. Nå skal vi spille sommernatt i Froland med Together.

0: Ja, hallo?
1: Ja, hallo, det var Kåre Birkeland fra Kvindesdal.
0: Åh, så godselig. Hej, hej.
1: Ja, jeg kan se det og høre på i stunden heran, og så fik jeg hilsen, og så må jeg jo svare tilbage.
0: Hvis må du det?
1: Ja, hvis må man det. Du, og så denne her isbreen, var det den største?
0: Nå skal vi se, jeg tror ikke det var det. Det var, ja, det var, hva hette Norges største isbre, ja?
1: Ja, det er Jostedalsbreen.
0: Helt riktig, ganske riktig.
1: Og der tror jeg at jeg ikke drukket vann ifra det jeg er der. Jeg hadde den beste var som bodde, det heter Segerv, og de hadde geida, og så hadde de spannet med geidemelk i en kalde bæk som kom derifra.
0: Ja vel?
1: Ja, og så drakk vi på det geidemelk, jeg hadde aldri drukket det før.
0: Nei.
1: Så vi måtte smake, derfor smakte vi på det på vannet og ja. På... Geidemelk,
0: ja. Ja, det forstår jeg godt. Du, var, ja. Det gjort en var den gjort til en turistattraksjon? For jeg tror vi har vært der, og så har vi gått opp, og der var det noen hester og noen greier som gikk opp der til. Kan det stemme?
1: Ja, det, ja der er nok så bratt og vilt. Jeg vet det at oldefar min, det var med og så på noen hustomte der. Der hadde kommet ras på en vinter og tatt med seg hele huset, og ja. Kjørte ned i Jølstad.
0: Ja, Jølstad, akkurat, ja.
1: Ja, det var nok så bra.
0: Jeg kan huske vi spaserte opp, men så var det noen eldre folk, og de kunne få leide en hest med kjære, og så sa de på kjære.
1: Ja, akkurat, ja. Ja, det kan godt være det. Ja. Mm-hmm. Uden at jeg ikke var med og kjørt med kjære der, nei. Men... Nei, så det vekker opp gamle minner.
0: Ja, det forstår jeg godt. Ja, da ja. Gikk du rett i kassen. Vil du hilse til noen?
1: Ja, det vil jeg. Jeg vil hilse til dere, så mens vi spilte musikk her, så... hadde jeg en grei samtale med hun som tok imot telefonen, så jeg hilser en liten spesiell hilsen til henne, og takk for praten.
0: Ja, det var flott.
1: Og så må man ha disse her, så er det Aslaug Pedersen, hun fikk jeg hilsen i, en spesiell hilsen til henne,
0: ja.
1: Og Malvin Møy, og Medby på Møy med frue, og Ragnar Kjomli hørte jeg var inn på.
0: Ja.
1: Og så er det Aslaug og hun andre. Ja, jeg sier til alle de, jeg kjenner tre Aslauger, så hilser jeg til alle de.
0: Ja.
1: Ja, og så Wenche Tønnesen må man ha med.
0: Ja.
1: Og så, vet du, vi glemmer alltid noen.
0: Ja.
1: Så det er det greieste jeg under oss å si på det alle kjente og ukjente. Og så er det så mange som kjenner meg på stemmen. Jeg må ha en løyen stemme, så jeg hilser til alle de som kjenner min stemme.
0: Og da er du gardert. Da er det ingen som kan klare. Ja. Det er det beste du kan
1: gjøre. Ja,
0: just
1: det ikke.
0: Ja.
1: Yes. Og så må dere ha takk for praten og ha en god kveld videre.
0: Lige måte, takk for at du ringte inn.
1: Ja, ha det godt, ja.
0: Du, nå må vi smelle til med en kjutta her igjen, for jeg synes de er så festlige. Kjutta hadde fått seg halvøy, som han hadde deponert i baglomma. Men det var folkefører, og han gled å snuble. Da han kom på beina igjen, kjente han at det ristet varmt nedover ryggen. Forferdelig strakk han en finger under bukselinninga og smakte på hva som kom. Heldigvis var det bare blod, sa han.
2: Har vi med oss en lytter?
3: Hallo, dette er Toril Bjørkeli.
2: Ja, hei. Ja.
3: Du har nye spørsmål når isbreen, og det er... hva er det her? Du, jeg hadde det på to, jeg fant jo frem på Google her. Ja, men altså, nå står det plutselig stille.
0: Ja, da, men det går så fint, dette.
3: Jeg tror jeg må bare få et annet spørsmål.
0: Ja, men det går
3: kan
0: fint.
3: Kan du ta et lett, eller ja eller nei, eller noe?
0: Ja, da. På hvilken øy ligger Nordkapp, kan du greie den?
3: Nei, det kan jeg ikke.
0: Nei. Hva heter det største store fyret ytterst i Oslofjorden? Det er veldig kjent.
3: Ja, det er sikkert det, men jeg kan ikke komme på det, nei. Dessverre.
0: Hvilket fylke er Norges minste? det er litt spesielt, for det er jo en kjempeby.
3: Ja.
0: Det kan være noe.
3: Du har ikke noe ja eller nei, eller noe sånn, eller?
0: Men du hør meg litt. Hvis jeg sier, hvilket fylke er Norges minste, og så sier jeg, det er en kjempeby i Norge, tror du det kan være? Kan du ta en kjempeby i Norge?
3: Oslo?
0: Ganske riktig. Helt riktig. Ja, det var... Da gikk du ja, i boksen.
3: Ja. Da gikk jeg i boksen, ja.
0: Nei, ja, ja.
3: Du, da må jeg hilse så mye til dere i studiet. Det gjør et kjempegodt.
0: Tusen
3: kjempegodt
0: takk.
3: Program.
0: Ja,
2: takk. Mm.
3: Og så må jeg hilse til telefonvakten Anne-Karin. Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås og Laila Laudal.
0: Supert.
3: Og så må du ha en kjempefin helg.
0: Tusen takk for at du ringte inn og ha en kjempeflott kveld du også.
2: Takk, Lina.
3: Ja, det må du også ha.
0: Ha det godt,
3: ja.
0: Ha
3: det godt. Ha det.
2: Hallo. Har vi noen med oss?
4: Ja, hei, jeg er Ville her.
2: Hei.
4: Hei du!
2: Ja.
4: Hvordan har du det?
2: Ja, vi har det fint.
4: Ja, du har landet i radio.
2: Ja, jeg har det.
4: Ja. Det er ikke lenge siden vi så du hadde julebord sammen.
2: Nei, det er bare kort tid siden.
4: Du, så utrolig gøy det var. Altså, tenk deg som går ifra en sånn en utrolig kul opplegg som det er juli, ja, og så rett inn i Radio Lindahl, det er imponerende. Altså.
2: Ja, ikke sant? Ja, jo, du vet, det ble sånn denne gangen, litt dobbeltbooking, vet du, det skjer av og til.
4: Ja, du lander på en grei plass.
2: Ja da, det går jevnt og trutt her.
4: Ja, det skjønner jeg. Det er imponerende.
2: Skal du svare på noen spørsmål som du har fanget opp?
4: Jeg er klar.
2: Ja, jeg lurer på, fra hvilken land stammer bonsai-tradisjonen?
4: Hvilken tradisjon?
2: Hvilken land stammer bonsai-tradisjonen? Fra hvilken land? Ja, det gjorde det, helt riktig.
4: Er det det?
2: Ja, så nå er du med i trekninga.
4: Det er så bra, tusen hjertelig.
2: Ja, og det er jo en pyntegjenstand som første gevinst, og så er det en paraply, og så er det et par handsker.
4: Det er jo fantastisk.
2: Så det var hyggelig å høre det.
4: Ja, men det var koselig. Jeg skulle hilse masse av Helena, hun så med tommelen opp her.
2: Ja, det var hva sier hun og ringer?
4: Ja, jeg skal si om å ringe.
2: Ja. Veldig bra. Vil du sende noen hilsen til noen nå?
4: Du, jeg vil sende en veldig varm hilsen til Helene, som er altså en fantastisk jente og en utrolig baritonspiller i Malda Bjørkester. Hun er helt utrolig.
2: Ja.
4: Så hun må bare få lov til å si den hilsen til. Og så til Helena, min samboer, og til Mille Maria, som er Helena sin datter.
2: Ja.
4: Vi har egentlig et veldig, veldig trivelig fellesskap.
2: Ja. Er festen over? Er festen over i dag?
4: Nei, festen er ikke over, men han har en liten pause.
2: Åja, sånn, ja. Ja.
4: Ja.
2: Ja, ja, ja. Så, ja.
4: Jeg må gjemme til jenterne, for det, de, ja. Er jo, de er jo litt seriøse. Men jeg må si det at den her... utrolig fine kvelden som har vært på Skjernøya.
2: Ja.
4: Men det som er det juli som går med innsamling til Haidom i Afrika, det er en rett og slett en imponerende, en utrolig flott opplevelse som man har fått lov å være en del av.
2: Ja.
4: Så det har liksom vært med en stor så færre enn julaften, 24. juli. Og så er alt av inntektet går til et fellesskap i Afrika. Og bare det å få lov til å være med på noe sånt nå, som Heidi Berge og Terje, der gikk på Skjernøya, tar initiativet til, det er en kjempeopplevelse. Det er en, rett og slett gull å få lov til å være med på.
2: Ja, det er en flott begivenhet å være med på den.
4: Ja, definitivt. Ja, og så få lov til å snakke med deg på telefon etterpå, da er jo alt bare helt.
2: Ja, tusen takk, Alf-Willi. Det var fint sagt. Men da må du bare ha en fin kveld videre.
4: Tusen takk, det må du også. Ja. Så lykke til med sendingen videre.
2: Ja, takk for det. Ha det godt.
5: Ha det.
2: Ha det. Ja, og da tror jeg spiller vi Heidi Hauger, En drøm om Nashville.

0: Hallo, hvem er det som ringer?
1: Hej, er det radioen?
0: Åh, er det det, Gert? Hvordan er det med det?
1: Jo da, det er ikke så farligt med mig, vet du. Men jeg ville så gerne have et spørgsmål. Et let et.

0: jeg tror, det er hollandig. Så er det Olga sin tur. Hun ringer bare en gang i år. Hun har pyntet seg opp og greit seg på hår. Dette er stort, og vil denne kvelden bringe. Og hilser så fint.
1: Hei, det er Olga som ringer.
0: Så ringer Jens Yver. Han er litt på snurren nå. Husker ikke helt hva

0: Ja, det er Tona Cotton Fields ut. Vi må vel repetere litt av disse spørsmålene vi har ute. Vi vet hvis vi har kontroll på hva vi, hvor langt riktig og langt vi er kommet. Jeg lurer på, det har jeg, her har jeg et som ikke har fått svar på. Verdens eldste levende oliventre sies å være ca. 3000 år gammelt. Hvor står det? Og så lurer jeg, hva er en urskog?
1: Og jeg har liggans, ved hvilken by ligger marinebassen Olavsvern, og hva heter det store fyret ytterst i Oslofjorden? Og da skal vi spille Skur 55 med Asle Bekk.

0: Ja, hallo, hat er mir noch ein paar Luft da? Hallo.
1: Ja, hallo. Ja, Ernst, Matthiasen.
0: So flott?
1: Ja.
0: Og du vil ringe inn for å svare på et spørsmål?
1: Jeg tenkte det.
0: Det var koselig. Og hva er det du ville svare på? Har du hørt noe, eller skal jeg stille noe?
1: Ja, du må si spørsmålet, ja. Jeg har vært på besøk hos noen i dag.
0: Det er så greit, vet du. Ved hvilken by ligger marinebasen Olavsvern?
1: Ja, da tror jeg det er Horten.
0: Nei.
1: Er det ikke det?
0: Det er ikke det.
1: Nei. Stavern.
0: Skal vi ta et annet spørsmål? Hva heter det store fyret yderst i Oslofjorden?
1: Færder.
0: Just precis. Da greide du da.
1: Ah.
0: Nå har du lapp i boksen. Vil du sende noen hilsen til noen?
1: Det må jeg.
0: Ja.
1: Jeg må sende en hilsen til Tor Steiner Langeland. Ja. Og så inn til Svein Bjørnevåg. Og så til Ove Bensen og min kjære Edith. Hans øvser til, jeg vet ikke om de hører på det, men det er i alle fall til Kjetil Jorsland og Hanne.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Det var flott.
1: Mm-hmm.
0: Da vil jeg bare si tusen hjertelig takk for du ringte inn, og så må du ha en riktig fin kveld.
1: Ja, takk i like måte.
0: Ha det godt, ja.
2: Ha det.
1: Hei, hei.
2: Ja, der var det ikke noen flere lyttere som lå på vent, så da spiller vi Olivas med Stjerna til han ved Bjørn Sand.

0: Der toner Olivas ut, og inn der kommet en lytter nå på linja. Hallo.
1: Hallo, jeg heter Hilde og Tjefakker.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei, ja. Du spørte om noe urskog.
0: Ja.
1: Ikke det bare sånn gammel urørt skog som...
0: Helt riktig. Ja, ikke, det er da. Just det står der i hasitten.
1: Mhm, så det på nasjonalparken og sånn, kanskje.
0: Ja, det er så riktig svart som det kan være.
1: Mhm, ja, men det greit.
0: Ja, har du noen hilsene du vil sende på tampen?
1: Du, jeg har jo noen damer på helsehuset. Jeg gjenger å spise middag der på søndagen.
0: Ja.
1: Så nå har det vært stengt nå det, i denne måneden.
0: Åja.
1: Så nå ønsker jeg, ja. Og møte de igjen.
0: Ja, det blir koselig, vet du.
1: Når de åpner opp.
0: Ja, visst.
1: Ja, mm-hmm. Ja, da bare sier til de alle ihop som jeg treffer.
0: Helt flott, kjempefint.
1: Mm-hmm.
0: Da må du ha takk for du ringte inn, og ha en fin kveld og god helg.
1: Ja, jeg må jo helse til dere på radioen. Dere gode som stiller opp.
0: Ja, takk.
1: Og god helg, og ha det godt.
0: Ja.
1: Ha det godt.
0: Flott, ha det godt.
2: Ja, hallo, var det noen som ringte inn?
3: Ja, hei. Jeg ringte oss og ville svare på det spørsmålet med Ola Svern. Det lå henne.
2: Ja, det er riktig. Ja, og vil du svare?
3: Tromsø.
2: Helt riktig. Helt riktig.
3: Kan jeg sende en hilsen?
2: Ja, visst kan du sende mange du vil. Vær så god.
3: Takk. Hallo, jeg vil bare sende en hilsen til deg og familien din, så får dere ha det godt på utsikten, på hytta på utsikten.
2: Ja.
3: Ja, det var greit. Fint, takk.
2: Flotte greier, må du ha takk for du ringte inn og en riktig fin kveld.
3: Takk, det samme til deg.
2: Ha det godt, ja.
0: Vi har vist en ny lytter. Hallo.
4: Var det min tur?
0: Ja, det var din tur.
4: Ja, det var Edna på Farøy. Jeg var... det er ingen fra Farsund, så jeg er den første fra Farsund i kveld.
0: Ja, men det var jo på høy tid.
4: Ja, da, det er så koselig med radioen at vi kan nesten rope hurra.
0: Ja.
4: Eller vi kan si ro. Ro.
0: Ja, ja. Ja. Ja,
4: jeg skulle svare på det med Lyngsalpene. Det må jo være Troms fylke.
0: Ja, det tror jeg var et Roy hadde her litt tidligere. Skal vi se om man finner det tilbake?
2: Ja, du har jo ikke hørt det. De har svart på det tidligere, men pytt. Det er helt riktig. Du får lapp i kassen. Ja.
4: Jeg har aldri vært i Troms, nei. Ikke jeg har vært i Troms.
2: Men du ringer fra Farsund, men du kan jo umulig være fra Farsund.
4: Nei, jeg er fra Røst i Lofoten, der du vet han, Per Fugli, han skrykker jo så veldig,
2: ja.
4: Og de var så gode.
2: Ja, da har du vært heldig, for vi har vært der oppe i Røst og Lofoten, og der er det vakkert, så da har du vært heldig med din barndom der oppe, tenker jeg. Har du skjert torsketunger?
4: Nei, jeg har ikke det, men ellers har jeg arbeidet med mine første penger, det tjente meg med tørrfiskarbeid.
2: Ja, det vil jeg tro.
4: Ja, det var, pappa sa du må gjøre rett for pengene, det var 4 kroner i timen.
2: Ja da, riktig, flott utgangspunkt i livet og jo arbeid for pengene.
4: Ja, helt supert.
2: Det er naturskjønt der oppe.
4: Ja, så takker jeg dere som stiller opp det så koselig med radioen, og så helser jo til Sigrun og Else og Øyvind.
2: Ja, så flott.
4: Så tusen takk og lykke til.
2: Og tusen takk for du ringte inn og en fin kveld.
4: Ha det.
2: Ha det godt,
0: ja. Ja, da var det ikke noe flere. Da skal vi bare repetere litt før vi spiller litt musikk igjen. Jeg har vel fått svar på dette verdens eldste levende oliventre, som var ca. 3000 år gammel. Det har jeg ikke fått svar på. Jeg lurer på hvor det står. Og så lurer jeg på hvilket land flesteparten av verdens eukalyptustrær også.
2: Og jeg har på hvilken øy ligger Nordkapp, og hvor ligger NTNU, Norges Teknisk Naturvitenskapelig Universitet. Og da skal vi spille Barna Regnbund med Lillebjørn Nilsen.

0: Ja, det, jeg skal bare... Ja, ja det er tonet musikken nå. Jeg skal bare repetere premien i kveld. Alle premiene i kveld sponset av Svein Helgeland. Og det er en pyntegjenstand på første premien, og så er det en paraply på andre premier, og så er det et par handsker på tredje premien. Og alt er dette som sagt sponset av Svein Helgeland.
1: Ja, hallo, er det noen på lufta? Hei,
2: ja,
1: hei.
2: Hallo.
1: Ja,
2: hallo, hallo.
1: Ja.
2: Det er Jan Martin Glennerne her.
1: Åh, så koselig.
2: Fra Møy.
1: Ja, så flott. Vil du svare på et spørsmål?
2: Jeg spurte ikke på verdens eldste eukalyptustre var henne.
1: Jo, det er kameraten min.
0: Jo, jeg gjorde det.
2: Og det tror jeg må være i Australia.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Ja, jeg måtte selvfølgelig google det.
0: Jo, men jeg lovte å google litt grann da.
2: Det er ikke mange som går rundt og tenker. Eldste tre står igjen.
0: Nei, det er ikke det. Det vil jeg tenke. Det er ikke så mange. Nei, men nå er du med i trekninger. Med i trekninger. Vil du ha sende noen hilsner?
2: Ja, jeg må få hilsa tilbake til Arvid Medby. Arvid og Ranve hilste meg tidligere i kveld.
0: Ja.
2: Og så til Tor Ivar og Sandsmark og Kåne. Og Ove Bjørnevold og Randveig. Nei, Ove Bjørnevold og, ja, på Hesjestad. Og så må jeg hilse masse til dere. Jeg kan i grunnen bare sitte og hørt på dere i kveld, og så ikke funnet frem telefonen før nå.
0: Nei da, men det går an, det jo.
2: Ja. Ellers må jeg hilse tilbake, eller ja, der er to på Rossfjord, men jeg tviler på de hører på, men det er Jon og Bjørg på Rossfjord Camping.
0: Ja.
2: Jeg kan hilse til deg, for de hører av og til på Lyngdal Radio, altså, men nå vet ikke jeg om de gjør det i kveld. Men.
0: Nei.
2: Nei, men ellers må han fortsatt god kveld og en god helg. Så får vi snakkes.
0: Det er kjempefint. Takk for du ringte.
2: Ja, takk for det, ja. Ha
0: fint.
2: Det.
0: Ha det. Ja, da er det ikke noen flere som står på vent. Da spiller vi Unka med dobbeltseng med Vassendgutene.

0: Ja, det var litt stille på telefonen, og jeg har et par andre spørsmål her som jeg kan knekke til med. Hva er timian? Og så lurer jeg på fettprosenten i Tine sin kremfløde da.
1: Og her ligger han inne, hva heter det tredje lengste fjorden i Norge? Og så tar han med den der med... Ja, Ola Svern hadde vi jo tatt der, ja. Skal vi se her. Hvilken isbre er Norges nest største?
0: Ja, og da spiller vi Kjære sjømann med dansebander.

0: Ja, har vi med oss en lytter? Hallo?
1: Ja, det er en Rolf Lendi fra Sira som ringer.
0: Hei!
1: Heisan!
0: Det var hyggelig.
1: Ja.
0: Og vil du, har du noe, hørt noen spørsmål i kveld, og vil kanskje svare på noe?
1: Ja, jeg hørte flere. Jeg hørte blant annet de ikke enda svart på NTNU, hvor det ligger henne.
2: Nei.
0: Nei?
2: Stemmer det.
1: Og der gikk jeg på skolen fra 1970 til 1974, men da heter det NTH, det var i Trondheim.
2: Da er du skarp i hodet.
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg er. Det var 10 år siden jeg ble pensjonist, så jeg vet ikke om jeg glemmer en ting.
2: Det er ikke hvem som helst som går der, så det må du bare ta inn over det.
1: Ja, ja, det er så.
2: Ja. Vil du sende noen hilsen til noen?
1: Ja, det vil jeg gjerne. Det er en god kamerat Sverre Birkeland og Sissel som bor nede i Flekkefjord.
2: Ja.
1: Han pleier å høre på. Flott. Han er bror til Kåre som pleier å ringe inn.
2: Ja.
1: Jeg kan hilse til han og Aslo også.
2: Ja.
1: Og så har jeg Otter og Gry, de er på Sira Gar, og så har jeg Annelise som er på Birkeland.
2: Ja.
1: Og så har jeg lyst til å ta med Ståle Kongsvik. Jeg vet han hører av og til. Han jobber med meg i sin tid. Nå er han rådmann i Farsund, så han vet jeg pleier å høre av og til.
2: Han har jo vært i Mandal også.
1: Ja, det har han vel gjennom.
2: Men Linnesnes var det vel?
1: Linnesnes var det vel der. Han var jo i Lund kommune der som jeg var i mange år. Jeg var der 35 år, og så kom han og Mandal når jeg var der, og så kom han til Farsund.
2: Og så spiller han trekspill i trekspillklubben.
1: Det han gjør, jeg synes det er så veldig fint, for jeg liker godt å danse.
2: Ja. Hyggelig kar. Jeg har pratet med ham på Skaldjordfestivalen.
1: Ja, veldig hyggelig kar. Jeg var sammen med han, så han var i mitt 70-årskalas, og da spilte han trekspill for meg.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, men dette var koselig å høre.
1: Ja, og så må jeg helst til dere som spiller. Dere er veldig fin musikk, som veldig god smak i dag.
2: Koselig å høre.
0: Ja, takk. Ja.
1: Og så må dere ha en riktig god helg og hilse de andre som kjente meg. Ja, Ragnar Kjomli kjenner jeg også. Vi var ihop på dansegallen nå oppe i Dokka.
2: Ja vel.
1: Ja, så vi...
2: Skal si du farte rundt?
1: Ja, vi liker å svinge oss litt. Så jeg er sammen med Spreget fra Jostedalsbreg.
2: Og vi var også fra Jostedalsbreg, ja, du snakker om.
1: Ja.
2: Det er ikke alle som kan reklamere med det.
1: Nei, det er ikke det.
2: Nei. Men det var veldig koselig du ringte inn og hadde sånn med å fortelle. Nå var det en riktig fin kveld.
1: Ja, like så, takk. Ha det godt, ja.
2: Ha det godt, ja. Hei.
3: Like så, takk. Ha det godt, ja. Hei.
0: Ja, har vi med oss en ny lytter?
4: Hallo?
0: Hallo?
4: Ja, det er Helga Jørgensen her.
0: Og hei, Helga.
4: Hallo. Du, har du fått svar på den timian?
0: Nei, jeg har ikke fått svar på timian.
4: Ja, men det er jo i krydderurt.
0: Ja, visst er det det.
4: Ja.
0: Så det gikk jo rett i boks.
4: Ja, visst gjorde det.
0: Ja.
4: Og så må jeg hilse til dere og takke for fint program og fin musikk.
0: Flott.
4: Og så må jeg hilse til Signe, til Nilsen.
0: Ja.
4: Og det er altså alle kjente, og alle som hører på radioen, og alle må ha god helg.
0: Helt supert.
4: Ja, så ha det fint.
0: Kjempefint. Ha det.
4: Ha det.
0: Ja, og da har jeg fått svar på timianen. Og så lurer jeg på... hva heter... DNTs nybygde hytte i Oslomarka, som åpnet i september 2018. Og så lurer jeg på i hvilken måned arrangeres friluftslivets uke hvert år.
2: Og jeg har, er styrbord høyre eller venstre ombord på en båt? Hva heter Nordlandsbanens nordligste endestasjon? Og da spiller vi Amelou med First Aid Kit.

0: Ja, nå har vi en lytter med oss. Nå vil vi bare si det at den siste halvtimen nå, så åpner vi opp for to ganger ringe inn oppe på tampen. Ja, har vi med oss en lytter?
1: Åja, hallo du. Det Gerd Kåfjord. Hei.
0: Hei.
1: Hei. Du var det der verdens eldste oliventre.
0: Ja.
1: Har du fått noe på det?
0: Ja, jeg holdt på å si...
1: Hvor det kommer fra, eller hvor det befinner seg?
0: Nei, det har jeg ikke fått svar på.
1: Nei, for det er jo på Kreta i Hellas.
0: Ja, visst er det vel.
1: Ja, for det kan, eller det er fra 3000 til 5000 år.
0: Ja, ja, ja, så det er skrekkelig gammelt.
1: Det er veldig gammelt.
0: Ja, det er det. Jo da, så nå er du med i trekninga.
1: Ja, men det var veldig greit.
0: Vil du sende noen hilsener?
1: Ja, jeg kan jo sende til dere da, også til Pelle og Anne-Kari.
0: Takk, takk.
1: Og så var vi sånn på slektstreff oppe i Vigmos da, på forrige lørdag, og da sendte jeg hilsen til alle de.
0: Ja, flott. Mm. Ja. Helt topp.
1: Ja, og så må dere ha en fin kveld videre, og så en god helg.
0: I like måte da.
1: Ja.
0: Takk for du ringte.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Ja, da vil vi bare... repetere litt.
2: Er styrbo høyre eller venstre bo på en båt, og hva heter Nordlandsbanens nordligste endestasjon?
0: Jeg lurer på i hvilken måned arrangerer friluftslivets uke hvert år. Og så lurer jeg på hva heter DNTs nybygde hytte i Oslomarka som åpnet i september 2018. Og så hadde jeg også et spørsmål her. Hva er fettprosenten i time kremfløder? Det kan da jo være noen som har, kan lure seg til å kikke på hvis de har en buks i kjøleskapet. Da spiller vi Buck Owens med Together Again. Nei, vi har en lytter til oss først.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hallo igjen, det var Yvind Nikolaisen her.
2: Hei, hei du.
3: Ja, det der flagget med sedertre, har dere fått svar på det?
0: Og sa du...
3: Det var et land som hadde flagg med et sedertre.
0: Ja, det tror jeg hadde her. Nå må jeg bare se litt om jeg klarer å finne det. Ja. Og hvor, ja, hvor det, skal vi se, hvilket lands flagg har et sedertre i det midterste feltet?
3: Ja, det er jo Libanon.
0: Ja, det er det, vet du.
3: Ja.
0: Så den klarte du greit.
3: Ja, et av Middelhavslandene jeg ikke har vært i.
0: Å, ja vel. Sier du det, ja? Ja, akkurat. Men, ja, så du har vært mye på havet.
3: Ja.
0: Ja, ja.
3: Men jeg har jo en sønn som har vært her nede i to omganger i Libanon.
0: Å, ja vel. Sier du det, ja?
3: FN-tjeneste.
0: Åja, sier du det, ja. Ja, godt.
3: Mm, men det er greit.
0: Jo, men da...
3: Fortsatt fin sending den tiden som er igjen.
0: Ja, og du må ha en god kveld.
3: Ja, takk.
0: Ha det godt. Ha det.
2: Ja, hallo. Er det noen på lufta nå?
4: Ja, hei, Hans-Sigurd Egland igjen.
2: Hei, du.
4: Den der Nordlandsbanen, ja, den har endestasjon oppe i Bodø, vil jeg da påstå.
2: Bevar med hva du vet. Ganske riktig.
4: Ja, jeg har ikke tatt den da så langt nå, men jeg har kjørt til Nordkapp to ganger. En gang på motorsykkel og en gang med bil.
2: Jeg skal si, du farte rundt.
4: Ja, det er en gang jobb. Det er den fineste jobben jeg har hatt. Jeg jobber på Hallen i Lyngdal. Og så kjørte jeg helt til Mørmansk.
2: Skal si.
4: 3 uker med full betaling og full på de fineste hotellene.
2: Ja, du snakker om det er noen som fikk det gjennom livet.
4: Ja, da så får man det til betalt.
2: Ja, ikke minst. Flotte minner å ta med seg i livet.
4: Ja da. Så jeg får hilse til hele bunchen av de som var med der, hvis det er noen som hører på.
2: Alle tiders.
4: Mm. Ok, da har jeg gjort mitt der, for jeg har god helg også. Ja, for jeg hilser dere verkre damer ved i telefonen.
2: Ja, du er ikke heldig med jeg som får lov å samarbeide med, og vi setter jo sånn pris på det.
4: Ja da, det er moro.
2: Det er moro. Ha en fin kveld. Vi snakkes.
0: Ha det.
2: Fint.
0: Ja, Armin lytter til med oss.
5: Ja, hallo, det var Kåre Birkeland igjen.
0: Å ja, hei, hei.
5: Ja, men jeg fikk lov til å ringe en gang
0: ja,
5: til.
0: Ja, ja, ja, ja.
5: Ja, da må man benytte anledning.
0: Ja, det er bra, vet du. Helt opp.
5: Ja, Du, har dere fått greia på den der Nordlandsbanen?
2: Ja, den gikk akkurat.
5: Å ja, han gjorde det. Ja. Men så hadde dere noe her tidligere med ærfuglhannen og hva farge. Det må jo være kvitte og svart.
0: Ja, det tenker...
5: Det var nok så tidlig.
0: Ja, det var nok så tidlig. Ja, hvilken andre typer?
5: Jeg tror det var farge dere snakket om.
0: Ja, det er helt riktig, for det ja, for hvilken to hovedfarger har ærfuglhannens praktdrakt?
5: Ja, og det må jo være kvitt og svart.
0: Ja, det var det, vet du.
5: Ja.
0: Så det var...
5: Ja, men du klarte meg med et nødskrift.
0: Det gikk så det suste. Så det gikk, det var bra besvart det, ja.
5: Ja.
0: Har du noen du vil hilse til nå?
5: Ja, jeg må hilse. Nå fikk jeg ekstra hilsen i forhold på landet, som vi sier.
0: Ja.
5: Så jeg hilser tilbake til han, og så kan jeg også hilse til Bormen i Flekkefjord. For det er Sverre og Sissel.
0: Ja.
5: Og ønsker de god helg. Og så glemte jeg her han... Elinor... Eiesland, på andre siden av elva her, han. Hun pleier å høre på, så sier jeg til henne også, det er at da må dere ha godnatt alle ihop.
0: Ja.
5: Ja.
0: Det er bra.
5: Fint det, ha det
0: og godnatt, ja. Ja, ha det.
2: Ja, hallo. Er det noen på lufta? Hallo. Nei.
0: Nei, den falt du, tror jeg.
2: Da spiller vi. Du vet vel om at du er verdifull med Ingmar Olsson.

0: Ja, da har vi en innringer med oss. Hallo.
1: Ja, hallo.
0: Hallo.
1: Hallo, ja, det var Rannveig Seggland på Flekkefjord.
0: Hei.
1: Hei, ja. Det var styrbord, det er Høyre.
2: Det er helt riktig.
1: Ja.
2: har du styrt med båd?
1: Ikke faktisk båtførerbevis.
2: Å, bevare meg vel, jeg skal si, det er litt av i dag vi snakker med.
1: Men jeg styrer ikke så forferdelig mye, jeg gjør ikke det.
2: Nei.
1: Det er mann som gjør det.
2: Ja,
1: men vi tok det begge to.
2: Hold deg med deg. Jeg har det også, hvis det... Jeg har det også.
1: Ja vel, men det er greit.
2: Vi blir mer stødige til sjøs når vi har det.
1: Ja, vi gjør det.
2: Så vet vi om vi skal vige det ene med det andre.
1: Ja. Det er greit, men bare for å helse til parten vi glemte i sted. Det var Gry og Åtta og Elde på Sira.
2: Ja.
1: Og Kari og Ingeborg i Gyland.
2: Ja, så flott.
1: Ja, så må dere ha god helg.
2: Takk i like måte. Takk for du ringte inn. Er det godt, ja.
0: Ja, vi har med en lytter til med oss. Hallo.
3: Ja, hallo, ja. Dette er Toril Bjørkeli.
0: Ja, hei, hei.
3: Hei.
0: Ja.
3: Du, jeg skulle bare svare på et spørsmål da du om kremfløde mange prosenter var.
0: Ja, nå er jeg spent.
3: Mellom 37 og 38%.
0: Ja, det tror jeg vi må la gå. Der står noe like 38 i min protokoll, men det var så nærme at du kan ikke komme nærmere.
3: Nei, så jeg kom i boksen da.
0: Ja, ja. Du har jo ringt inn tidligere.
3: Ja, det stemmer
0: ja,
3: det.
0: Ja, ja, ja.
3: Jeg hilser bare så mye til alle i studio og telefonvakt og alle kjente. Ja. Jeg hilser jo i sted, vet du.
0: Ja da, men så det går fint, vet du. Du må bare hilse igjen.
3: Ja.
0: Ja, du må det.
3: Ja. Da må du bare ha en god kveld videre og riktig god helg.
0: Takk i like måte. Ha det godt. Mm.
3: Ha det. Ha det godt.
0: Ha det.
2: Ja, var det en ny lytter? Hei, hei.
4: Hei, hei. Nå var det Arnold Husland, ja.
2: Hei, hei.
4: Hei. Du, nå vet jeg ikke helt sikker, men har du fått noe svar på det der Nordkapp-førsmålet?
2: Ja, det har jeg fått svar på, du.
4: Ja, du har det,
2: ja.
4: Ok. Da vet jeg ikke noe.
2: Nei vel, men da spør jeg, hvilket land betaler man med pesetas?
4: Det er en stund siden, men det var i Spania, ja.
2: Helt riktig, det er Spania fremdeles.
4: Ja, det var det, ja.
2: Så nå gikk du rett i boksen, vil du hilse til noen?
4: Nei, det blir bare alle kjent og til dere på radioen nå, for nå har jeg jo ringt før, vet du.
2: Ja, så flott som det kan bli.
4: Ja, ok. Ha det fint.
2: Alle tider, takk for du ringte, ha det godt, ja.
4: Ja, takk.
0: Ja, da var det vist en... Nei, det var ikke flere lyttere på vent akkurat nå. Jeg vil bare...
2: Han skal spille på Coens.
0: Ja, da spiller vi Charlie Pride med Me and Bobby... Nei.
2: Beck Owens.
0: Together...

Det var fjellvettreglene vi fikk høre der. Da skal vi over til Jeg kan se dine øgon med Rosemarie Stråle. Så får vi med oss Jim Reeves og Engelbrek Humperdinck.